0: re a le bua o seng ka lebaka la Kriste Jesu. Amen.
1: Ntate Msimango.
0: Ntate Mruti John.
1: Ke a o rata utlwa.
0: O ratwa ke nna ntate wa ka empa ka godimo o ratwa ke Jehova.
1: O lokile phoofolo.
0: Amen, phoofolo.
1: Tlou ye kgolo.

0: Kotso ha e bete. Le na bele go potse go nketsa hampe.
1: Ore e hantle.
0: Da tere go.
1: Ke mana ya lata.
0: Morena.
1: O tsabeng ha le tsatsi o dire tsetwo.
0: Morena al khoma.
1: Ke ba ima bana le matsa.
0: Yes more.
1: Ke ke na go go go tsa tsiye.
0: Da te.
1: Tsa ba ime.
0: Ha.
1: Ke re la la go nna sa.
0: Eh.
1: Ba ne ba ntlo ba ile. Le go tsiya.
0: Ya.
1: Atama cha.
0: Mogao go.
1: Ke ke ke phai ga yelo.
0: E anda.
1: Ke nya ha ma ke tiba empa ga lang tampala ntsha ma.
0: Ke nete. Eh, e anda.
1: Ka ke ke ka ya ta ka o sa.
0: Ah.
1: Ke ke phai ga ha ja ga ga fela. Le wala ha ja ga ga fela.
0: Jesus.
1: Ba ke se dire ke kana mo ha wa.
0: Eh.
1: Ke ke se.
0: Nta.
1: Ka go le ya ke ke ke.
0: Eh.
1: Ke ka ta ma ile go.
0: Ntate. Ke a le ba mo ga go ke a le ba ntate.
1: Thank you.
0: Thank you ntate.